0: ǹjẹ́ lórúkọ gbọ̀ngàn lọ́gà nílé iṣẹ́ yìí lágé ilé 96.7 FM.
1: dẹ́wọ̀ agbára rẹ nínú àìyàrá ọ̀lẹ́ ni yóò.
0: Mo fi ń kí akáàbọ̀ sórí ètò tòní.
1: Ayé ń ṣe mí nìkan, èmi ò sí rògà o.
0: Lágbára Ọlọ́run ojú òní tẹ̀lé kọ̀ọ̀kan wa.
1: Pàrùkà mọ́ka fún ṣe ká hun ìfúnka o.
0: Àti lórúkọ amojú ẹ̀rọ mi.
1: Ìfúnka o. Ìka tó ní ẹ̀hún bá.
0: Abdul Aziz Adémọlá.
1: Lálá ń ṣe láì nìró, ayé má ní ká.
0: Small body big engine.
1: Nìró, ayé má ní ká.
0: A sì só nì.
1: Ara agbára Ọlọ́run ló ká.
0: Lórúkọ gbọ́ wọn lèmi, a ní máa ṣe àwọn àbùsùn mẹ́yọ̀ gidi ọ̀rọ̀ fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní.

0: ìfẹ́ Ọlọ́run.
1: Orí fún lára ẹ̀ ni.
0: Ọba lè wí lè ṣe.
1: Oríire ńlá fẹ́ ṣe lára ẹ̀.
0: Ọba lè ṣe lè wí.
1: Ojú bá tún sá.
0: Abẹ́ inú àṣà sí.
1: Bàbá Fáre àná.
0: Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. A gba ìpè.
2: Bàbá mi ọmọ tó wá láti ìlú Gbòho. Tìyàn bá dé Sulemana. Ìyá ọpẹ́ tèmi ń kọ́. Ẹ bá ń kí gbogbo Gbòho. Alẹ́ pàtàkì kábíyèsí láti ìlú Gbòho.
1: Wọ́n lè yẹ borí bẹ́ẹ̀.
2: Chífì máa mú gbogbo Gbòho.
1: Ìmọ̀ fáwọn alákòye, àfoní mímọ̀ lẹ́hùn.
2: Àwọn èèyàn mi pátápátá ní ìlú Gbòho.
1: Bóyá yìí lè jẹ́ náà sí àfẹ́.
2: My second home.
1: Alẹ́ Asparta.
2: Ìlú Gbòho ni.
1: Àtúbí Yusuf. Tọ́ ló ṣe lè jẹ́ Yusuf.
2: Bàbá mi Sulemana. Tìyàn bá dé ojú òní tìyìn lágbára Ọlọ́run láti.
3: Àmì.
2: Ẹ̀bá kíkẹ́ ó yẹ mí láti tápà. Àjíbi kálámù jọmọ ẹlẹ́kùn àṣẹ kọndùkọndù. Ẹ̀bá kí ájú Sulemana mọ́ àbá ń pàkó.

0: iṣẹ́ tú.
1: Kan mẹ́rin tó lè sọ kí léo dáwúrò. Àwọn nǹkan mẹ́rin míì náà. Ìsírè fún lọ́kọ̀ láyà. Bájúlọ̀ gbọ́ ẹni tọ́lọ́wọ́n bá ti kádàrá kí ìdílé ọ̀tọ́wọ́ rẹ̀ ká fi pilẹ̀. Àtàwa tá ń palẹ̀ mọ́ tiwa náà. Káwo dáadáa gbogbo àwọn tí ilé wọn bá dàrú tàbí tó nípèníjà kan àbó mi. Ẹ lọ ṣàkíyèsí ẹ̀ dáadáa. Láti jẹ́ pé ọ̀kan nu tá a kà á lẹ̀wọ̀n yìí yálà. Láti ìdílé látọwọ́ ọkọ tàbọ́wọ́ ìyàwó. Bẹ́ẹ̀nu tó fa ìpèníjà yìí. Kákóni ẹ̀sìn Adélakùn bàbá Yorùbá láti lórí àmú kìí bàbá mi. Abídèmí Àdìsá iṣẹ́ tẹ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa. Tìjà ní Fátímọ̀ Mọ́dúpẹ́ kú àtìlẹ́yìn. Àwọn tó ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ àrẹ.
0: Ìjọba ló ń gbòòrò ohun ti wà.
1: Àláwà. Ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀.
0: Ìlébí ni ó ti bá.
1: Ọ̀gbọ́n àlájọ sínú ayé lágbára lọ.
0: Olúwa.
1: Ṣé ládùá ilé àtọ̀nà wa ò ní dàrú?
0: Mẹ́sàn-án ló
1: wà. Ó dà ayé wa ò ní dàrú.
0: Láti sẹ̀mẹ́.
1: Tá a bá lè gbé ìlànà, tá a bá lè tẹ̀lé ìlànà, tá ṣáájú ẹ̀dá ànábì wa Màhámà. Àtọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó fi lélẹ̀ fún wa. Kò sí wàhálà bí tí ò kó kéré mọ̀. Manu àtà fi lo ilé ayé Kúránì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fi lo ayé. Òun ló dẹ̀ lè mú ìsinmi àti ìfọkànbalẹ̀ wá fẹ̀dá. Ohun tó bá ti yàtọ̀ síbẹ̀. Bí kálukú bá ti ń lo làákàyè rẹ̀. Adébọ́jẹ̀ Yusuf Ọládi méjì. Kìyìn bà mí. Ìdáwùdù Emirates ilé Ayáọlá. Ibrahim Sulaimon Salaudi. Ibrahim Sulaimon Sulaimon. Ṣéun tẹ wà ń bẹ pẹ̀lú.
0: Sauti Ali Ẹpẹ.
1: Ká ti rìn láàárọ̀
0: yìí. Ṣé sọ pẹ̀lú òun
1: nílẹ̀. Ṣé ní dáadáa ni ẹ ṣe fún.
0: Ṣé
1: nípa àwọn èèyàn ó bẹ̀rẹ̀ sí í dá sí.
0: Fẹ́nọ́sì ń tẹ̀lé ẹni a kì í ṣá.
1: Ṣé Amọ̀ Dàúd.
0: Tó ń sìn fún ayé ẹ̀dá. Gbogbo náà
1: kò. Ìlú Èrúwà.
0: Aṣíwájú
1: papọ̀
0: wọ
1: ìkọ́. Ìbàjẹ́lágbàrè lédè.
0: Ayé Máàsì
1: náà. Amọ̀ Dàúd àjò.
0: Àlejò ń bá.
1: Ìbàjẹ́lágbàrè lédè
0: máa. Ibi tá a ló tutù.
1: Ẹjọ́ ṣe báyìí.
0: Wọ́n ló fẹ́ jù. Mẹ́rin tó kù gbóná gidi.
1: Nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n.
0: Mẹ́rin tó kù gbóná gidi.
1: Pè wá ṣàkíyèsí ọ̀rọ̀ kan tó lágbára.
0: Súnmọ́.
1: Bàbá wa Fàánà wa gbé jáde ní gbólóhùn.
0: Wọ́n
1: ní wàá

tó di pé à ń lọ sójú ọjà. Ẹ jẹ́ fún yín lórin bàbá Wọ́rìndé yìí kan. Èyàn sun àláàyè ọjọ́ tá a bá kú là á dèrè. Gabriel Awọ́rìndé ti lọ.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí lágelu FM máa tẹ̀síwájú.

0: mẹ́rẹ́ tẹ́lú mẹ́sàn kárúbà ọ̀wọ́n àrùn bí ojúmọ́ ti máa wáyé.
1: ṣùgbọ́n wà lẹ́yìn àmàdà ńlá ìgbà yìí.
0: káàbọ̀ padà sórí ètò.
1: Àwọn
0: dùn nìgbàlùgbà fún tòní.
1: Jí tàbí lè amúrí lè mú tọ́ èèyàn.
0: Ìjó.
1: Orin.
0: Ìlù. Lábàápàdé lónìí o. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó dáa. Ó ṣe máa gbọ́ létí. Ilẹ̀ òní tún bù sútàn.
1: Ilẹ̀lá Muhammadu ya Rasulu.
0: Sìkò kò dó dẹ́nibọ̀dì.
1: Ilẹ̀lá Muhammadu ya Rasulu.
0: Bí òṣùpá ti wulẹ̀ kọ́ràn tó lóru.
1: Nobody cares no one but Allah.
0: Tó bá di ọ̀sán yọ wúwo níwọ̀n àbìkan.
1: Yẹ̀rọ bí ẹ fẹ́ kí n dùn mọ́.
0: Mo rún ràn látàárọ̀.
1: Oyè ni Muhammad Rasulu.
0: Bílẹ̀ bá bù sútán. Òòrùn padà di tan oko.
1: Asọ́látù wa sàlámù aleika.
0: Ìyẹn ni pé kò sí nǹkan tó lọ títí.
1: Asọ́látù wa.
0: Ohun gbogbo làkókò wà fún.
1: Aleika ya nàbí àlá.
0: Gbígbé ayé wa. Ṣíṣe dáadáa nínú ayé wa.
1: Muhammadu ṣá ni ó gbà.
0: Ìgbòkègbodò ayé wa.
1: Ọjọ́ gbèǹde.
0: Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ẹsẹ̀ dànù ayé wa. Kò lè lọ títí.
1: Òun ló ti ń gbà mí.
0: Bọ́ dáadáa tó ní gbogbo nǹkan tán. Kò lè lọ títí.
1: Ẹni tí ó.
0: Bó o sì yàkà.
1: Ọmọ ẹni tí ó.
0: Sípẹ̀ ìdá kan ọ̀ka olórí ilẹ̀.
1: Mi ẹni tí ó gbà mí ìgbọ́.
0: Yẹ̀yẹ́ rẹ kò lè lọ títí o.
1: Gbà mí ìgbọ́kọ̀ mi.
0: Bó o nímọ̀ tí màá rẹ tó dàbí ti kónkó.

0: ọjọ́ kan là á lákò. ọjọ́ kan là á gbẹ́sẹ̀ tagetage tá rìn lójú ọ̀nà. ọjọ́ kan là á dúró wantọ́. ọjọ́ kan là á gbà máa bẹ̀rẹ̀. lọ primary school lọ wẹ̀ ni. ọjọ́ kan là á kẹ́kọ̀ọ́ tí a yege. ẹni á bí ọjọ́ kan ló ná ọdẹ ni ti ń bí yàn.
1: Today we go celebrate.
0: Bàbá wa rántí ọjọ́ tá a bíra wa. A fi ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni. A fi ń ka iṣẹ́ ìríjú wa sólódùmarè. Dúpẹ́ Ọlọ́run ọba mi ò ṣeun. Ẹ ti máa wojú ẹtí bẹ́ẹ̀mẹ́ ń pèsè àjọṣe tó pọ̀ rárá. Ẹ bá rí báyìí lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yín lé. Òun àti Sina Láyọ̀lẹ́ máa rí papọ̀. Tí ọba kàròyìn yóò jẹ́ ìdánilárayá èyí tí a máa ṣe ní tọkọtaya. Ọlásadé Àjàlá Ayínú. Ìwọ́ tí ọba ìyá lọ́jà lèmi máa ń pè é. Ìwọ́ tí ọba tẹ pẹrẹsẹ sí Lágelú 96.7 FM. O lè rí ọmọ ọlọ́jọ́ bí mo ṣe múra. Mo ń buná yẹ̀rì.
1: I'm grateful to God.
0: Mo wo mo fi wé labalábá.
1: For all he has done is my.
0: Gbogbo aṣọ tí ń bẹ lára labalábá ìdẹrùn àti ìrẹ̀rùn. Ẹnìkan kì í bínú sọ labalábá lóko. Ọmọ èké fún rẹ̀ gan ọmọ gbé gẹ́ngẹ́ ni. Ayọ̀ ọmọ bá ń gbé ọbí gẹ́ngẹ́. Ìyá tó parí ètò yìí. Nínà náà bá wa. Ọ̀nà ẹ̀bá wájì tí ọ̀bá wa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá pamọ́ lórí ètò.

0: pẹ̀lú ríyáwó.
1: Ojú olúwa ló le tó.
2: Tòní yóò tún lágbára, kò sí ìdílé kan bó tilẹ̀ kó kéré tó, kò sí ìdílé kan bó tilẹ̀ kó dáa tó, kò sí ìdílé kan bó tilẹ̀ kó dùn tó. Wàláhì tàláhì, wọn ò ní sọ̀rọ̀ tiẹ̀, ìṣòro kálukú ló wá sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹja gbọ́ tòní.

0: rẹbi bá ṣe ń ṣètò yìí.
1: Alhaji Kabir.
0: Alhaji Abdul Kabir Jalaru.
1: Jalaru baba wa àgbà oníṣòwò.
0: Wọ́n kàn sí wa.
1: Káàkiri gbogbo àgbáyé.
0: Baba ti àníyẹ baba dáadáa.
1: Àlùbáríkà bàbá tó jẹ́ pé abiyamọ ni ní gbogbo ọ̀nà.
0: Bákan náà bàbá kúkú. Ọlátòkunbọ̀.
1: Ọmọlóòkú kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́.
0: O ti ṣe olóòkú tó kọjá ni ọmọlóòkú tó lọ sẹ́yìn lọ.
1: Yọ ma yí ọkọ ní yẹlẹ.
0: Bàbá kúkú ṣàlàáfíà ló wà.
1: Ogo gbogbo sọ́mẹ̀ èèyàn ti sẹ̀rí mi.
0: Adẹ́nìkẹ́ olówó kéré náà kàn sí ọlágbábílẹ̀ Babájídé. O ní wẹ́ẹ́ dán jọ by so much love this song.
1: No problem. Adànsọ̀ Pakúnlé Bàbá Waris àti Yawa Alájà Ìyá Waris Tinúkẹ́ 10/10 ojú òní ti yín. Bákan náà Akin ọmọ Pasọ́lá bàbá olóríire ojú òní ti ọ. Ẹni rí gbé sọnù bí òṣè bí ọmọ. Bí wọ́n ṣe ń fún aládùá làwa náà ń dá padà. Back to back ni kò gbọdọ̀ tutù rárá.
0: Bàbá Sọ́kà Adébáyọ̀ láti Sọ́kà gbogbo yín padà láti lórúkọ olóòtú ètò yìí olóyè Gbẹ̀ngàn Ọláyíwọlá Óyàtọ̀ tó jẹ́ olóòtú ètò yìí àti ọ̀gá wa tó jẹ́ olóòtú àgbà Babatunde Ọláwu òun là kí n pẹ́ kúrọ̀ lẹ̀ lápá bí o akú weekend akú ọlá Jímọ̀ o
1: ẹkulé o
0: DJ Spada ń bẹ lápá bí àjọ ń ṣe ni Rẹ̀mí àti Rẹ̀mí náà ni Miliki Special pé
1: ọmọ tó kọ́
0: pé o máa tún dùn gbogbo máa kàn sí ẹjọ́ máa bábọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o
1: Rẹ̀mí
0: káfí àsìkò kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ Rẹ̀mí àti Rẹ̀mí
1: pátápátá
0: olólùfẹ́ Rẹ̀mí Adésínà
1: olólùfẹ́ Rẹ̀mí Babájídé
0: adúpẹ́ o torí pé nígbà tí ọmọ Adésínà bígbà presenter ṣe bẹ́ẹ̀ rọ ìrìnàjò ránpẹ́ ìpè pọ̀ messages lóríṣiríṣi máa mi ààyò ìyàwó nílùú Ọ̀yọ́ ọmọlára gbogbo yín jẹ́ kí díẹ̀ tú ẹ gbogbo yín pátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín
1: ọpẹ́ ní fọlọ́
0: àsìkò gan lọ́wọ́ dára lójú pé ẹ fẹ́ràn wa gbá lórí ìkànnì yìí ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o
1: èèyàn lásù èèyàn
0: ọmọ yín Rẹ̀mí Adésínà o ti padà dé finally
1: ọmọ tẹ tara yín bí tẹ tẹnu bí tẹ tara bí ìkankanu ò ní yọ sọnù a ní gbúrò bí

àtúsílẹ̀ kan ni wọ́n pàdé láàrin wákàtí kan lórí afẹ́fẹ́ ẹ̀mí olórun nípasẹ̀ yìí pastor enough olóṣọ ti the lord city gospel grace ministry ó ṣe tó fẹ́ ṣe àwòtán àyànmọ́ gbogbo láàrin wákàtí pé ètò lórí ìkànnì yìí.